Islamu. Ono što da bismo ovo djato da zovem, da to je koristena, da mi nije da to, da sam nije da to, da je da to. A ti ti je na mojom se, kao da je mojom, da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da je da